Pendengar RRI, kini rangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami perdengarkan untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk, maksud kami untuk sholat Jumat, edisi Jumat di 5 Juni 2026.

berlaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.